0: 如果中间的牙齿有热嘛热，停止给咱停止吃的时候呢？
1: Lobso tataki sima
2: Mishi ki nyomla ki se singsa
1: Dine siju ninzum ki puchu chungla
2: Dine kimzang lobso nang tuyla lobchong shu chua

0: Namgyo ngan zuyo tsuwe na la, kasi e gyo mwish tongbi na, jamju wangmi du shuwe nyongzo ti, mi gwen li ya yuyo ngay shi. Liu gam ki nang zuyo tiri la, cin riba khe jian Pavlov yi, gen dian ki tsu nang shi, ming da bu shi. Pavlov kong ni, jilu chek dung ge ge shib shi gu liu, da wo gu we ci jub shi ni, uru su yu li ya shan shi bie, chong si lu gu chung bu shi. Kong ki ba la ni, cham san dian bie, yi shu chu lu ki lam shi gi ba ta. Bavlovu kongya lono chungchung ke gomne xian yun le bie zun qi bie tun ki sang bu xi zhu tu bu chung xi. Nimen ji Bavlovu ta ba la nipo ju ji nian ge xi wei pui mi ji la ngun mun qi ba zhu du. Bavlovu ki ba la li ya.
1: Ba la, tu bu nam da qin bu yu zang kiran ge kong gu so kyeb tu bu du ge.
0: Ji ge zhi qi bu xi. Ba la ki.
2: Pu, nian pa mu di so kyeb tu ma sun di le. Nam da qin bu yu zang. Pomodi namsi yangbe singamlia jian tugure sangge ngazu orusu menju di tanda chuze haja maboji sonza neg siu inele mangbu chyore neshi tirilia menju chedep seza tepsi kyönimindo
0: ji len de bsi tine tyu rin bu chi ma go ba ba flo fu kong bi de ba lo ru chi mo shu je reng jun che ri la lo mi che bsi lo bja tyu la ni we ge lu bu top ya la kong gi lo bjo shi 面边面落地呢，西尾内最阳光的是空气天地，是把黑城叫呢，落个阳光的空气扔进村里去，落不上脚呢，所以被冷不舒服些。天呢，把罗浮空彼得宝马给苏里落不着手的，罗米呢，准备出军行垫边，苏里给来他，提了批全部滚了，将这批都全部洗，全部洗。接着，车东给个去开始弄了。 Bavlovu kong kong lo supshi la sunbe lo tir. Ma ge suri lopcha ne loptun chungwa shi. Kong ge pungkham rikbe jang zhe gwenle lakbe. Lopchar dajo menbe cuitu xa ne pungkham rikbe simchu ki le le shubu shi. Lopcha di simchu gu yoche yagwa yubbe ma tse, cue de chakin ya yagwa yubbe. Bavlovu kong ya suri ge te la jang zun chi gu simchu chenpu chi gi shi. Bavlovu pungkham rikbe nang se ju ji la simchu zhe ji du zhebe. 下句给拉这样强出不穷的是你是巴布罗夫催得看了催得切把住对老者过年给巴布罗夫了家里面年贵呗趁一起给不成巴布罗夫仍意了家里面了我先不去家里面来了趁一点水贵不一样三品哈几年得对家里面给碰上这个别开不清不如大为是不是给过一把哈过不是巴布罗夫听我给眼前不如大为一咱们就忙得是心用心 推最提醒了碰上这边千万提各种年娃做问题空了高娃去了跌不起给不起趁一天你给眼前不如大为意听我推提及了巴布罗夫一装备接种新面给三万七八的四个托拿请不穷为巴布罗夫说得七八有人他空给心就给那最极大的约吧一一托呢吃不起热度巴布罗夫见面用为新年请不提让给心就七心别催他
3: 切克瑞切西提肯这一名一个连过是接着切东给个个学过了巴布罗夫给眼前木入大为一碰上这边新旧给三年前末家里面柏林土电厂不是各地对空给主位起来他来别往这盘给主位念书日本主位空给财年长秋夕的开不是入大为一趟家里面给碰上这边开不难给空家里面的兄弟新旧才能给日娃许难不是 巴布罗夫空气讲，村里不忙不用那么多，连个七个球呢，让你给卸载呀，拖着住个三年，那个不收据落给不是。体内马国娃，彼得宝落着前面呢，电梯多么虚白拖，空人一讲，乌鲁苏塘，有了个车里新旧牌，拆新给牌给全部有白起呢，彼得宝落着前面，手里路边给碰杆新旧扛度，连的在那不是，落着地碰杆新旧扛度，巴布罗夫。 王在马拉拉新旧七百过站呢，光给碰杆村南给起来了，新旧七百七，去卡些岁的，你打了新旧能个月，光给宁夏对面人新旧七百万去，说这个景点村南给三万提多土不是，光去，去了都对听日都提不当七级，吃不着呢，不过来穷为，如果啥行，体内得是有人七百级，男性呢，都对不当吃不着吧你七级都去了呗。
0: 키심탕야나레바르겐데츠난게제와차베 키르도메양 치저코와짬기 주지 말라네 주고퍼바 통화시
3: 바블로프
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རིགས ཆོང གི ཨོག སྤྱ དེ ལོབ ཆེན པོ སོག གི ཚུན པེ ལོབ ཆེན མང ཐ ཅིག གི ལོ མ ཕུ ཅུ མང པོ ཞིག ཨོ རུ སུར ཆི ནས པ པ ལོ ཧུ ཤེབ ལོ དུག དེ སུ རི ཐང ཕུང ཁང རིགས པེ དུ ཚི ལན པར ཆིན པར ཞིག ཅེ ལོ ཆེ དོང གུ ཡི ཅུ མི གེ ལོ ནེ སུང པ པ ལོ London la phungkham rikpe khewa hawe kuchungne longo sumbya ngapchu khorwe jejen chodo chogup gegup sosue phungkham rikpe khepa namki denshu dar Pavlov yinchir kungwa ma phepna ne sokshu khepa thada gi Pavlov ni hawe la ya miyu to leba mi namchi ngakju gi jimba sing su de na wa shi Pavlov khong ni thu tha na bo gun do cheri la thu cha shi guzi khangpur rang ye je chudar phu di zhuwa mi ri la 东松四个岗位讲，斜岗位切记下雨。 声音那不错，下面呀，老年三十多难听，路面二，我就学会了。老松就拉给我了，年纪特别提上没不谈，听了么样看用些记忆的，迷茫气味。
4: 老年看了，爹们大家注意些。今年老年给老子人品压着亲戚，他爹退休了，送地他，洗地给便宜是亲友些。你们不过是我那句呢，哪个给刚挨了马子吧？老年大家注意不大，人在没吧呀？老年了，如果钱呢，第一个要些。老年提呢，明天一心用是估计给，这就难得应对，没场面还讲给搞不起个要的。一样，吹过地，他妈岁三十多七八，新年提。 牛牛心吧，没有没有过不起来。天呀，老年给军娃先端呐，他妈因此给我给日本妈妈弱几天。接着前段给你说不起了，再别心就疼，他把忙不了，都把配送错过军位，催来先回去的日想。弱几天，大家心就在呢。其实明细给宋杰爷娃他，明细呢，宋杰有天宋年路不都明月为，七月把写到军事。
0: 光个爹呀，明明是阶级名誉为能主席明大那回事。结束大话题，世界大事松开，阶梯日不参谋西多，逐步往穷呢。日不的结束，老年三十岁前边，才来个逐级，左而可不是。接着前段给个松就了。法兰西普拉达说的，松年有个娘端头边，考了七岁那不是。第一呢，小的时候国门艺术拆不你，考了几了遇见。 提来提来，空虚的嘛对不打？提来呀，求铺位等等那座局，嘛日暮吃见，活到过完他，求为铺大那空虚给拿了呢，求铺心不打，穷我是。接着这东西也是想了，好了第一特殊的点呢，过年端土边，转年去随见，第二，老年给对面那不提也不是。过年端土边转年提呢，老年了九十个月呢，干年吃不送有的，老年为空说我当急。
4: 老年的吹过说他你，把人不当送建议，干年提送不你，老年说的没都没认为，哪在送的了下？而爱的生气，觉得这当人不在呢，接着这东西就听不落了，老给专门随行。天呢，老年的维护所谓，团结谈不久日，突然就别就这么多，是问点给这有些吧，啥那些别，去用为呢，为有些多吧，写到穷下他，接着这东西就不出口了。
0: 인지제 교계바 무즈교나이 슈구 기교용의 슈예와지네 제교 교종인바 시에도 충실
4: kien ti ni nyam du par gi zhan nian wen bar qi ba tang zhan nian dian yi qi ba la te blan sang bu chung ne ti ne song faran si tang yin ji so gi chen ri be ba lin la zhe kong ne kong du bi di luo nian gi par so wa nyam nyong pi sun so ba sa tu bu chung shi zhe lu qie dong ge ge ge chi ka bie luo faran si ma li xi ba xi ki zha bar du ma lian tu be par jie su yo nam shi zhe lu qie dong ge ge gu bu chi ku shi luo Edison ki lo nye ta xie xie bie chui jie sui ni ti ni jin xio mi jue nga tang lo gzheng gui wui kong yu ba ma se lo gor chui jie tang gor da ki jin xio ko lo gor tup jin mi ji ki dian mu ga ma chok sung la da tu bie chui jie xie gin lo nye ta xie ki Europe ling dong lo nye dung gup Francis Lumière gu jie ni ki de ji bie xim jiu ki le su kiong gui qin bu xie gin ba tang kong gong lo ni ji la bo ling lo gzheng mu ra xiu ba ne gu xie bie pa la 心中的对罪恐怕落卷个葬礼没穷美提人给陆队给贴点呢他们是谁为乐不进给贼真牵不下又不是空给文具一天完飞了地堂每个谁为以随其为陆队给日雄来随点热罪没穷为龙点卡些又吧热罪前年陆队乐不讲托马尔西的俺儿开不出送不难空给通儿文具都给罗日陆队乐穷归呢托马尔陆队乐给公式说过吧马赛
5: 第一次在江当夜不行说过一遍我有路这边看完含休息以这段当若叫抗力这边的和自己陆队乐给提供电脑的准备空一提了和自己德国车间行明大不行崔德推进了永世住不堂和自己崔德起过足各地队可能老了起没有几件事情别三国人崔德你说那个陆队难过队陆不见给怕了崔德起不来过个不行没穷了人 年轻陆队员吹过堂陆队员节目错过了特东出自松月边空姐拉着我卡尔西吧超速的拉人听我的陆队给确定所说的那时何子以当用车间里俺心跟玉米德西在南内德国车间了帕达年间玉米念书下的崔德切过葬崔德切年出自几张国人亚特东没大妈吹边空你给跟穷老外念过了拉人亚大概十几千米
6: 跟进呀没你不是空你心都你都不穷呢对你就给起诉公安算你的马克思为以陆队德国呢乐不得打叫着他打着你个娘都塞进乐不给我要开去他的月季送用空你德国车间他打着你们车间所点呢陆队提供呢陆队乐不应把让出前面陆队乐不了我也得不与德国人心一般的特东呀让出前面都不是
5: 空气干点天心愈痛呢对罪人不生气气对你们几况里呀特别是杀不起你不是陆队提供了陆拉哈些举证难呢嘎吉人德国起这个听唱忙都登对陆队乐不了我要给德国人心愈不细呢提及何子以陆队乐给叫住他远处过着所给能罪了心就那我妈塞提到给牛在呢我要给牛在他机关银吧让住穷途不止何子以提到念头
6: 我要给我养陆队乐给日间银不谈陆队乐给日间银吧让住切图不穷时接着切东给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
4: chungwa ma se, luk duyo lupla dene, chungwe lakze shinta kyang. Pe na, kuyumi luk chin, kuyumi kyang cha, kuyumi kapa so, luk duyo ngo cawa, chel shu gyo nyugo geba shinto, jik den ti namba zawa ne, gyurba zhe. Shinta chenpo di luk duyo lupki, cwe de kuyumi chui je ki, lakze peke so tongwa, ngarmi ki duyo lam sarba chi ne, ting rup shiri ki kangsan dikbe, ka jen to kyurgyu. Kongi ji rup cwe, kongi ge jin, ji su chenpe le do, der guyo je chi ke ce la, he zi si.
6: Sailing